Всі святі по трудях земних почивають, умним очисєм своїм представляюще, а ще й не можем постигнути сущаго там облаженства. Ми земні і плоті облажені, обаче вірою сіє пророзумівающе і серцем предкушающе, поєм дивному во святих своїх Богу,